0: ما عندك فتح تاني.
1: ما ده بقى اللي فتح ده؟
0: عند حاطين القصي بين يا الله هو إلى معلم.
1: كيف كسي؟ بلفن بلفن بيع فتح ده كان. بلفن بلفن. سمي هوا قلت يا فتح. عم دام عليك فتح ده كان.
2: أنا يوعيكم بطاط.
1: مرحبا
0: مرحبا.
2: يا ريت أنا إلى حد إذا كسو.
1: بطاط وكي.
0: هم بعجري. كنت تعمل عم حتى تتقص. هم بعد وكي.
1: زي حكي ده. حكي ده زي حكي أنا يتحتمي. انسان بول عريكا نحن اولوكو بهنسان نتنا يا راد مسنا عريك راد مس
0: هبا قوم يا قرني نقلت بطول ستوستو نقل انت ما بصنا تتوستو
1: عدا انت حاجة صاب سوء بنسا
0: اتو النسان عدس انت خمتو نسو نتو مزحلفو ناكن نتن عقا بطما ارقان ما بس ارقان نوصو سوء نان تقولي تحرك عن السخا محبرا وشكرات كان اتفتح اسير انك انت صدقني خير الله خير. وزغور المسجد ده تعود ناس غور سنة يبين. سلا سط النسر. كيا سط النسر عدم ما تريد له. سلا سط أمن. سلا سط سرعة. خير أو حسنا. نقول ما زاني لم أعطني وفرا. حتى كان
2: بجري.
1: حد ملت مسرع. لحد عينه عيطم كل دوا نحصون توصل لهم قيها. حد حيل ملت قعدوا. خلي موصل ولا يتحسن. هاي إذا. لحد كيسة مستسعفوا شو بقية هم نسلتين
2: ايه يا ريك بكاس الميتشن بيك احاوك بوديهم
0: عندي ايسا الله عليك كيرو نازوزي عطا ديك يا علا بدكوزو حاف بيكا سخطوك يعني اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه